0: Kwa mpereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tisekati. Miaka bimwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntuwa.

Nda, atanu mwemu, noti emu. Noti msavu mnana noti. Nsavu mwenda, atanu mwemu, noti emu. Wabaku noti msavu tanu biri. Anamu mkaga, noti noti, anamu msavu. Noti msavu tanu biri. Anamu mkaga, noti noti, anamu msavu. Wabaku noti msavu, msavu biri. Anamu satu. Asatu msatu, chenda mwenana. Noti, msavu, msavu biri. Anamu satu. Asatu musatu chenda mu munana gegaba chechibadde chirange chobudde buno tova ku radio buddu.

0: wala wansi
1: wanji
0: nga yeba kakumfaji songa yebika esawe mu bili satu nga munana yeba se
2: mamu wado testinga mwa gweba kiko
0: aba gambia ngenda kusasula nga nzuku senso kwe mpufufurile gufiringa kutia
2: yeba kidedala
0: yeba kidedala bagi endo muzu kusa nga sawa bili za chilo bagenda kugalao
2: yeba se sawa mika
0: yeba se sawa satu ezo kumacha ya zukuse bili za kaungezi
3: katonda wazi
0: bagi la bamu kubamu zuku santo why tuwa gala kugalao gilao jewa mfajiso go usasule sentu tuwaene blanketio ngaba gaba sebo ni wanyaba mwebali nyo mwebali dedala echadala mbade siri muguzi na imi kwa noja angabili joba mpanilo mfali satenga nze sigu ensulako mbade njaga kulio mfali so gubagutia ebintu bya mwe mubi ingize
2: nagenda
0: natamba nagenda teyaguze yabade ze
2: kuli
0: yabade ze kuli mfali so gubagutia bauli yabati abe baka kumufali so
4: no Chibosi cha mchakaze, chibosi cha mchakaze. Wana kuredi obudu, naba premier mistiraze. Aba kukuri ya coffee spirit. Kakano wakuletede broadcast ma wine. Ako kunyo kawomwa, tenga kalunji okuzama. Kachirisera bibi okujaguza, binyumidwa nga wenyu ila broadcast ma wine. Uamune kabokisi, zenye kato wangulo musimbi. Kunkumi bili zoka, nyiga star, bili, emutanu hashi. Olondeka kaboksi ako kusatu, akaliko mulodi. Buomala olondeka kaboksi ko, olobo malirizo tekemu pinio. We wangu lile center wa mumfo. Kaboksi, kakutusibu ako, oko dynasty. International. Esawa, wanu kuredio budu. Esawa, zili kuminabili ezo regulo. Bude bwa kasenda bazana. Webale kuuliriza radio budu. Olwempeleza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengogo netu geti sekati. Miaka bimu etanu wedu.
5: Ateno cha dala.
4: Radio budu at 25. Radio yomu ntu wabudi jo. Yeah. Gano gema uli okufewe duwe gwanga wana kuredio budu redio yomu tuwabuli jo
6: edashika eriemu yokai ise kusawe kumine bilieze kaungeza koluna kuruwariro wasibiyo tiagwe na ulirizo mkutu kwa chenda mumunana katunyeze munana ne chenda mutana katunyeze tano redio budu kade kama uri lokuvake bweruwe gwanga nganoga kusomera ndi Dembe Davis. Omuwendo gw'abantu abasoma abasoba mu 12 neje buli kati bachabuliddwa bachabuze kama itire gabwe oluvanyuma lwa mataba okusala ke gwanga lya Nepal ekyale singa bangi ku bantu basobeddwa ekane mu kibira China jukirwa ku ntandikwa ya sabiti eno egwanga lya Nepal lyagwamu ekyekanga oluvanyuma lwa mataba agago yago ya bantu okukakana nga basoba mu bibiri nga bafu nga bino byonna byali ku miga okuli ogwa Botekeshu ne Shujil okuwaguza okusinzira ku kitongole kya Nepal ne government ya Nepal ekidukirize bagamba nti nje buli kati omwendo gw'abantu abafa guli nya nga wetutuukidde olunaku olwaleero abantu abali eyo mu 59 be bakafa songa n'abasoba mu 12 tebalabwako kyokka ab'obuyinza bategeezezza nga bwe bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bataasa embeera eno ng'embeera y'emu yewaliriza ne embassy ya America mu ggwanga erya Nepal okubadduukira n'obuyambi bw'emmere obuwera ddala ttani 2.5 ziyambeko bannansi b'eggwanga eryo okuyita mu kaseera kano. Ate nejibuli kati bannansi b'eggwanga erya Norway bakyali mu kiyongobero olwa Kabaka Haaland okuva mu bulamu bw'ensi ku myaka egy'obukulu 89. Amawulire gano gasaasaanye mu bitundu by'eggwanga ebyeyo era bannansi mu ggwanga eryo nejibuli kati bakyali mu kiyongobero. Kinajjukirwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ono yalumbibwa obulwadde era n'addusibwa mu ddwaliro ng'embeera ye si nnungi ku ddwaliro erya Oslo University ng'ono gye yafiiridde. Mu kaseera kano bangi ku bakulembeze omuli ab'ennono ne ku ludda olw'ebyobufuzi bakyaweereza obubaka obw'okusaasira famire eno nga muno mwe muli ne Kabaka w'eggwanga erya Bungereza ng'ono asaasidde bannansi b'eggwanga erya Norway olw'okufiirwako omuntu abadde omugaso eri eggwanga lino erya Norway. Kabaka Halado kutano wafiride nga abadde ya kamala emyaka 35 nga atudde ku Namulondo nga mpawo kuna kwananya kwona Kabaka

kuli wakuta na ichilo tusula tuligite ichilo chona baka kumacha katikuwa nyumidwa ndongo mpeka senega tako vio wakuta na ichilo nze nkoje wano kuradio budu radio yomu tuwa ulijo.

no wiki ya kuba wukubi sende te wali kwe uza uza kuba wukubi sende kuba wukubi sende da piyesi ge wunye ntanda alo yange kubanga piyesi gimba demulaba ngali mkuta ordinary ya fe na yama zene yiru anaku piyesi gia kweza maridigaba dega biri biri nekirabia lel mkwangi ya ufaransa